روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: تل

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ

0: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔
1: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی

0: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
1: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: أَلَمْ تَرَ

0: كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا, اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: حکیم.
1: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے.
0: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.

0: بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

0: مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
1: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات

0: اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: اَيَوَدْ

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔

0: مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔
1: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔
0: اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: رب.
1: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں.

0: اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
0: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.

اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

0: بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

0: الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
1: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا.

0: بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔

0: اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔
1: وَاتَّقُوا

0: اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: Yeah.

مومنوں، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کرے، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کے دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔
1: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔
0: اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ من

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ رب

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.

0: چاند.
1: اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو, جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ عورتیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی, اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: اللہ

0: جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
0: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں.

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

0: کتاب.
1: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے. فَإِن

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: کہو کہ اے خدا, اے بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے, اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے, اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.

0: ميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں. ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں, اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے, اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل

0: آمین.
1: خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا.
0: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: اِذْ قَالَتِ

0: وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: فلما وضعتها

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا, تو کہنے لگی کہ پروردگار, میرے تو لڑکی ہوئی ہے, اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں.

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں

زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. وَإِذْ قَالَ

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔
1: قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

0: اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ رب

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔
1: اِذْ

اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔
1: ان

0: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا, پھر فرمایا کہ انسان ہو جا, تو وہ انسان ہو گئے.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

0: یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
0: تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔
1: قُلْ

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

0: بعده أفلا تعقلون.
1: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں نہ تھے۔

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے, اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں.
0: بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین.
1: ہاں, جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: زکیہم ولہم عذاب علیم.
1: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

0: کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
1: وَلَا يَأْ

0: اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟
1: وَإِذْ أَخَذْ

0: قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں.
0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں.

کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔
1: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
0: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب, جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب. پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب,

ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے.

کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر, اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 33 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم غزوہ بدر کبرا کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس شورا سے مشورہ کیا. یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھنے میں حامی بھری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں, کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا. حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا, لوگو مجھے مشورہ دو. مقصود انصار تھے, اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی. چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں. انہوں نے کہا, ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں, آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے, اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے, ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطن کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامراد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں, اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں, اللہ برکت دے گا. ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں, اس لیے میں انصاری کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں. عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں, جن سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں, ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے, اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا. خدا کی قسم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی, آپ پر نشاط طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چلو اور خوشی خوشی چلو, اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے, وہ اللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اسلامی لشکر کا بقیہ سفر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر, جنہیں اسافر کہا جاتا ہے, دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا, اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا. جسوسی کا اقدام. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چلا تو بولا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا، پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کاروائی کے لیے مہاجرین کے تین قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے، انہوں نے کہا، ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے، قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابی نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی فرمائی، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: سامعین, وقفے کے بعد خوش آمدید. آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا, اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ. انہوں نے کہا, یہ ٹیلا جو وادی کے آخری داہنے پر دکھائی دے رہا ہے, قریش اسی کے پیچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا, لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا, بہت ہیں. آپ نے پوچھا, تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا, ہمیں معلوم نہیں. آپ نے فرمایا, روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا, ایک دن 9 اور ایک دن 10. آپ نے فرمایا, تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا, ربیعہ کے دونوں ساجزادے عتبہ اور شیبہ اور ابو البختر بن حشام, حکیم بن حزام, نوفل خلید, حارث بن عامر, تویمہ بن عدی, نظر بن حارث, زما بن اسود, ابو جہل بن حشام, امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے. اللہ عزوجل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلادھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی, لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا. شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا. اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے. قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں. چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا. اس موقع پر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا, یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے. انہوں نے کہا, یہ مناسب جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش سب سے قریب جو چشمہ ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں, پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے. اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا. مرکز قیادت. صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہیں. چنانچہ انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے. اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے. اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے, اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے, اے اللہ کے نبی, ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں. اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے. اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعا خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ لشکر کی ترتیب اور شب گزاری، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے اور یہ کل فلاں کی قتلگاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند تاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے داہنے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا، اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تھی تو کہتا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن دہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا، میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگو، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یہ یسرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و موا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاصم خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: کو تبدیل کر دیا ہے. تو ان جو ڈائنامکس تبدیل ہوئی ہیں تعلقات کی, اس کے اندر جب ہم والدین اور اولاد کے تعلقات کی بات کرتے ہیں اور بدلتی ہوئی دنیا کے ان کے اوپر ہونے والے اثرات کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو والدین ہیں وہ بڑے مختلف ہیں ان والدین سے جو ہمارے والدین تھے. لائک آج کے والدین جو ہیں وہ ایمپتھی کو لے کے, پیار کو لے کے, محبت کو لے کے, یا اولاد کے اوپر ہونے والی سختیوں کو لے کے ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے. وہ والدین یہ سوچتے تھے کہ جتنی سختی سے ہم اولاد کی تربیت اور پرورش کریں گے, کیونکہ ہم نے اولاد کو اپنے معاشرے کا ایک جو کامیاب شہری بنانا ہے, لہٰذا اس شہریت کے حوالے سے والدین کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں ہمارا یہ بچہ کل کو جو معاشرے کے آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, توقعات ہیں, کیا یہ بچہ ان توقعات کو پورا کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اچھا, اب ان توقعات کے اندر اگر آپ دیکھو کہ جو والدین بننا ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک عمرانی معاہدے کے اوپر دستخط کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عمرانی معاہدے سے کیا مراد ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ایسا فرد ہے کہ جس نے کل کو معاشرے کے اندر جا کر ایک مثبت یا منفی کردار ادا کرنا ہے. اگر تو وہ منفی کردار ادا کرے گا تو معاشرے کے اندر خدا نہ خاصہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈاکو ہیں, چور ہیں, اچکے ہیں, جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں, ان کا معاشرے کے اوپر کتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور ایک ہی فرد ہوتا ہے اور وہ آ کے تاریخ کو بدل دیتا ہے. قائد اعظم بھی کسی کے بیٹے تھے, اسی طرح سر سید احمد خان بھی کسی کے بیٹے تھے. انہوں نے تھا وہ ایک شخص, لیکن ان کی تربیت اتنی تگڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے آ کے معاشرے کے اوپر ایک تگڑا امپیکٹ چھوڑا اور پوری کی پوری ایک قوم کو جنم دے دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پیدائش ہوئی اور اپنی پوری زندگی کے اندر وہ پورے معاشرے کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. آپ آج کل دہشت گردی کو دیکھتے ہیں, آج آپ مختلف طرز کے جو افریت آپ کے معاشرے میں آ چکے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں, اور ان افریتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص ہی موجود ہے, ان کرپشن کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے. لہذا ان شخص کی جو برائیاں ہیں الٹیمیٹ جا کے ہم عموماً دیکھتے ہیں, جب کوئی خرابی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حرف ان کے والدین کے اوپر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت اچھی نہیں کی ہے. لہذا ہم ایک شخص کے اندر اس کے والدین کو بھی جانچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اس بدلتے ہوئے زمانے کے اندر جو چیلنجز ہیں, ہم جو نئے والدین جو ہیں اس زمانے کے جو والدین ہیں ان کو زیادہ سخت چیلنجز درپیش ہیں ایز کمپیئر ٹو دا دو سوسائٹی جس کے اندر یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام, یہ سٹوریز. دیکھیں پہلے جو چوریاں ہوتی تھیں, ایک چور آیا اس نے آپ کے گھر کی دیوار پھلانگی اور کچھ چرا کے لے گیا. اب جو چوریاں ہو رہی ہیں, کسی نے آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لیا, پچھلے ہفتے میرا واٹس ایپ ہیک ہوا ہے, اور اس کے ساتھ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کا ایک اکاؤنٹ دو نمبر بنا لیا اور وہاں پہ جا کے مختلف طرز کی چیزیں, اچھا آپ کے بینک اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا جاتا ہے, اور وہاں سے ڈیجیٹل جو سائبر کرائمز ہیں, اب سائبر کرائمز کے اندر اب ہم آ گئے ہیں. تو مطلب چوریوں کے بھی نوعیت بدل چکی ہے, تعلقات کی نوعیت بدل چکی ہے, اور اب ان جرائم کو پکڑنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو چلا ہے. پتہ نہیں کون کہاں پہ بیٹھ کے کس ایپ کے ذریعے سے آپ کی ساری انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کر رہا ہے, اور اس انفارمیشن کو مس یوز کرتے ہوئے پھر آپ کو بلیک میل کر رہا ہے. تو ہم شخصی آزادی کے دور میں آج زندہ ہیں, لیکن اجتماعی پابندیوں کے اندر آ چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم شخصی طور پر انڈیویجول فریڈم حاصل ہے ہم کو, لیکن یہاں پہ انڈیویجول لبرٹی کا بھی یہ دور نہیں ہے, اب یہ کولیکٹیو سینکشنز کا دور ہے کہ ہم سارے کے سارے انویزیبلی جکڑے ہوئے ہیں. ہم آزاد بھی ہیں لیکن ہر وقت ہماری انویجلیشن ہو رہی ہے, ہر وقت ہم کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ وہ بدلتی ہوئی دنیا ہے جس سے میں مراد رہتا ہوں, اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
1: جی سر, ہم اس میں مزید بھی گفتگو کریں گے, ہمارے پاس اور بھی بہت سوال ہیں, پر یہاں وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں والدین کو کیا مسائل ہیں۔ سر، اگر ہم بات کریں تو جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کیسے چیزیں بدلی ہیں اور کیسے ٹیکنالوجیز ان ہوئی ہیں، ہم نے وہیں پہ ایک یہ فیکٹر بھی دیکھا کہ جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی وہ کافی اسٹرکٹ تھی، آپ نے پہلے ذکر بھی کیا، لیکن آج کی جو جنریشن کے پیرنٹس ہیں وہ بہت سافٹ ہیں۔ ایک جملہ کہتے ہیں مار نہیں پیار۔
2: بالکل۔
1: تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پازیٹیو چیز ہے یا یہ نیگیٹو ہے، کیونکہ وہ اتنا ڈر نہیں رہتا بچوں پہ؟
2: بہت زبردست آپ کا سوال ہے تہذیب۔ دیکھو، کسی بھی شخص کے سخت ہونے میں یا کسی بھی شخص کے نرم ہونے کے پیچھے نہ کچھ وجوہات ہیں۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں کہ آج کے والدین جس دور میں زندہ ہیں وہ دور کے پرانی جو روایات، جو اقدار تھیں وہ منہدم ہو رہی ہیں۔ جو نئی اقدار ہیں، نئی روایات ہیں، نیا جو ویلیو سسٹم ہے، ان کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اب پرانے دور کے کرائمز بدل گئے ہیں، سائبر کرائمز کا دور آ چکا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا فریت آپ کو نظر آتا ہے، انتہا پسندی کا فریت نظر آتا ہے، جگہ جگہ پہ ڈرگ اڈکشن کے آپ کو اڈے نظر آتے ہیں، اور تمام وہ بری چیزیں جو کل تک ہم سب کے لیے، جن تک پہنچنا نیئر ٹو امپاسبل ہوتا تھا، آج وہ ساری کی ساری چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہیں ٹو ایوری ون۔ اچھا، اب جب یہ اس طرح کے خدشے اور وسوسے کے اندر والدین ایک بے بسی کا شکار ہیں، والدین یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے نے موبائل پکڑا ہوا ہے، اب ان کو نہیں پتا کہ کس طرح کا کانٹینٹ موبائل کے اندر دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ انسٹا ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا ہو۔ اب ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کنزیوم کر رہے ہیں، والدین کے لیے ان کی انویجیلیشن کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہو چکی ہے۔ اب یہ وہ سارے کے سارے وظفے اور خدشے ہیں جنہوں نے والدین کو یا تو بہت زیادہ سخت بنا دیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کل کو بچہ جو ہے یہ کہیں اس موبائل کے راستے سے کسی برائی میں نہ پڑ جائے، کہیں دوستوں کی کمپنی کے ذریعے سے کسی ڈرگ اڈکشن کی طرف نہ چلا جائے۔ تو یہ وہ وسوسے تھے جس نے ایک طرف یا تو اس کو انتہائی سخت بنا دیا اور اس سختی نے اولاد کو باغی کر دیا۔ اچھا، اور دوسری طرف اسی خوف اور خدشے نے کہ اگر میں نے بچوں پہ سختی کی تو نہ جانے یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ جو ایک جبلت ہے۔ دیکھیں، والدین اور اولاد کی رشتے کے درمیان محبت بعد میں آتی ہے، جبلت پہلے آتی ہے۔ جبلت سے کیا مراد ہے؟ مرغی جو ہے جب دیکھتی ہے کہ ایک بلی جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چوزوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو مرغی بجائے بھاگنے کے بلی کے ساتھ بھڑ جاتی ہے۔ ہم جیوگرافک چینل دیکھتے ہیں تو جب تالاب کے اندر بہت سارے ہرن نے کراس کرنا ہوتا ہے تالاب پانی کا، اور وہ تالاب بھرا ہوتا ہے مگر مچھوں سے، تو جو مائیں ہوتی ہیں وہ خود اپنے آپ کو مگر مچھوں کے حوالے کر دیتی ہیں، یہ ہمیں کھا لیں تاکہ دوسرے جو ہمارے بچے ہیں وہ یہاں سے خیریت سے گزر جائیں۔ تو یہ محبت میں نہیں ہو سکتا، یہ جبلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک ماں جو ہے، ہم ہر روز اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ جو تھا وہ گاڑی کے نیچے، گاڑی الٹ گئی، اکیلے باپ نے، وہ توانائی کہاں سے آئی، اس گاڑی کو سیدھا کر دیا، صرف وہ طاقت جبلت کی طاقت تھی جس نے بچے کو بچانے کے لیے اتنی وزنی گاڑی کو اکیلے نے اٹھا لیا۔ اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ مائیں کس کس طرح سے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ایون کہ پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون بچے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کوئی انڈیا کا گاؤں تھا، تو آگے سے یہ چیتا جو ہے، یہ وہاں پہ عموماً گاؤں کے پاس جنگلوں میں ہوتے ہیں، ماں بچے کو بچانے کے لیے چیتے سے بھڑ جاتی ہے۔ یہ چیز محبت میں نہیں ہو سکتی، یہ جبلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھی ہے والدین کو۔ جتنا بچہ لاغر، کمزور اور چھوٹا ہوتا ہے، اتنی یہ جبلت بڑی اور طاقتور ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس جبلت کے اندر کمی آتی جاتی ہے۔ جب تک 4 سال کے بچے کو شام کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے والدین، جب تک واپس نہ آئے ان کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں، لیکن 18 سال کے بچے کو وہ گھر میں بٹھا نہیں سکتے۔ اگر وہ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو جوان ایک مرغی ہے اور اس نے اپنے جوان بچوں کو پروں کے تلے نیچے لینے کی کوشش کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. تب اس کو آزادی کی ضرورت ہے جب وہ جوان ہو چکا ہے. لیکن جتنا وہ لاغر ہوگا, جتنا وہ چھوٹا ہوگا, اتنی زیادہ اس کو اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو والدین کے ساتھ اور اولاد کا یہ جو تعلق ہے نا, اس تعلق کے پیچھے جو جبلت کار فرما ہے, یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے والدین کو, یا تو وہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور یا پھر اتنے نرم ہو جائیں گے کہ بچہ ان کے ہاتھوں سے دونوں طریقوں سے نکل جاتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے جو واقعات ہیں ہماری روزمرہ کی زندگیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے والدین کے گھر میں پیدا ہوا اور دو سال کے بعد نا بچے کی گھر کے اندر ہی انہوں نے پڑھائی کروانا شروع کر دی. جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ اسکول جانے سے پہلے تین چار سال ہم نا بچوں کو خود پڑھاتے ہیں. اچھا, اب اس کے ایک دوست تھے نفسیات دان تھے, اس نے کہا کہ یہ آپ بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ سوچتا ہوں کہ بچہ اس سے پہلے کہ اسکول جائے میں خود اس کی کچھ تعلیم و تربیت کا کام کر دوں. اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے اس کار خیر سے باز آ جاؤ. وہ بڑا حیران ہوا باپ کے, بھائی یہ کیا بات تم کر رہے ہو, میں بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم جس دور کے بندے ہو تب پڑھانے کے انداز اور تھے, تب کا کانٹینٹ بھی اور تھا, اور جو چیزیں تم اس کو پڑھا رہے ہو تم پرانے میتھڈ کے ساتھ پڑھا رہے ہو, لیکن اولاد کی تربیت ہمیشہ عصر حاضر کے طریقوں سے ہونی ہے. تم پرانے طریقوں سے اس کو چیزوں کو پڑھا رہے ہو رٹا رہے ہو, لیکن کل کو جب یہ جائے گا اسکول کے اندر تو وہاں پہ اس نے ٹیبس پکڑنے ہیں, وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن ہونی ہے. تو جب ان دونوں چیزوں میں ڈفرینس آ جائے گا تو بچے کے اندر تعلیم کے حوالے سے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو بہت ساری چیزیں تم پہلے ہی بتا دو گے تو اسکول کی پہلی کلاس میں جا کے وہ سیکھے گا کیا؟ باقی بچے اس سے پیچھے ہیں, تو اس کی وہ دلچسپی سیکھنے کے اندر نہیں ہونی پہلے پورے سال میں. اور دلچسپی تو تب ہوگی جب اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی, وہ چیزیں تم نے اس کو آلریڈی پڑھا دی ہیں. لیکن جب وہ کلاس میں جا کے انہیں چیزوں کو دوبارہ پڑھے گا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایک ڈش کھانے کے بعد فوراً سے دوسری ڈش آپ کو دے دی جائے کہ دوبارہ اس کو کھاؤ, جیسے ہمارا وہ کھانے کو دل نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ فلم دیکھتے ہیں ایک دفعہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دیکھی نہیں ہوئی. جب ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہو تو دوبارہ کیا اسی شوق سے دیکھیں گے اس کو؟ نہیں دیکھیں گے. اگر بچے نے وہ چیزیں پہلے سیکھ لی ہیں تو کلاس کے اندر پورا سال وہ کرے گا کیا؟ اس کے اندر وہ دلچسپی نہیں رہے گی. اور جب دلچسپی نہیں رہے گی تو اس بچے کا تعلیم کے ساتھ جو رشتہ ہے, سیکھنے کے ساتھ جو رشتہ ہے, وہ قائم نہیں ہوگا. اور بالکل ایسے ہوا, یہ واقعہ ایک نفسیات کی میں کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں, اور بالکل ایسے ہوا جس کے اندر جب بچے کو داخل کروایا گیا تو اس کے وہی نقصانات سامنے آئے جو وہ نفسیات دان جو تھا اس کو بتا رہا تھا. لہذا یہ بڑا ضروری ہے والدین کو, کہ بعض اوقات والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی بہتری کر رہے ہیں اور وہ اس جبلت کے تابع کر رہے ہوتے ہیں جو جبلت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. مطلب یہ بچوں کے جرائم کو بھی اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. عموماً میں اپنے ہی گھر کی اگر مثالیں دوں تو ہمارے بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں, جب ہم ان کو ڈانٹیں گے نا تو ان کی مائیں فوراً سے اس کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. نا عرفان یہ ایسا ہے نہیں, اس کا تو یہ بڑی یہ چیز ہے, یہ بڑا اچھا ہے, یہ تو پڑھنے میں بڑا اچھا تھا, اس کے ٹیچر یہ بات کر رہے تھے, یہ تو میری وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ ماں جو رول پلے کر رہی ہے وہ اپنے جبلت کے تابع کر رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ماں میں اپنے بچے کی بہتری کر رہی ہوں, اگرچہ وہ بہتری ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عموماً جو جہنم کے راستے ہوتے ہیں نا وہ سنگ مرمر کے پتھروں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں. تو بچوں کی تعریفیں جب آپ کرتے ہو اسی طریقے سے سنگ مرمر کے پتھروں کی طرح کہ یہ بڑا اچھا ہے, کل کو وہ بچہ آپ اس کو کسی جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہے, کسی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا رہے, آپ اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور کل کو یہی جو آپ پردہ پوشی کرنا اور ان کو پچکارتے رہنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ کوئی بات نہیں یہ ہو جائے گا, مطلب گاڑی آپ اس کو لقما تک خود نہیں توڑنے دیتے بچے کو کہ میں خود توڑ کے اس کے منہ میں ڈالوں, ٹھیک ہے, کھانا آپ اس کو خود دے رہے ہو. اور جب آپ 10 سال یا 12 سال کے بچے کو بھی اگر اسکول جو ہے وہ دوسری گلی میں ہے اور پھر بھی والدین خود بچے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو بچے کو آپ نے عمر بھر کے لیے ڈیپینڈنٹ بنا دیا, وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکے گا. اور اس کو جب اچانک سے انڈیپینڈنس لائف میں ملے گی تو اس کو ایسے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ دوبارہ سے شاید ایگزسٹ کر ہی نہ سکے سوسائٹی کے اندر. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. حضرت علی نے بہت خوبصورت آپ کی ایک کوٹ ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد کی جو تربیت ہے نا وہ اپنے عصر کے مطابق کرو, جس زمانے میں آپ زندہ ہو اس زمانے کے مطابق کرو. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, جب میرے والد گرامی سے میں نے پوچھا کہ ابو میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں, ان کے پاؤں دبا رہا تھا, تو آپ کا مشورہ اس میں درکار ہے مجھے کہ میں کروں کہ نہ کروں. تو ان کا جو جواب تھا نا اس نے میری اپنی سوچ ہی بدل دی. اس نے کہا بیٹا میں تمہاری جوانی کے اوپر اپنا بڑھاپا نہیں تھوپ سکتا. ہمارے دور کے اندر کیا تھا, کیسے پڑھنا چاہیے, کتنا پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے کیا کرنا چاہیے, وہ تقاضے اور تھے. نئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ باہر نکلے ہو, لوگوں سے ملتے ہو, یونیورسٹیز میں جاتے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر آپ کیا کرو گے کہ معاشرہ اور انڈسٹری آپ کو قبول کرے گی. لہذا وہ کرو جو ان کا مطالبہ ہے. میں تو اپنی پرانی چیزیں تمہارے اوپر تھوپنے کی کوشش کروں گا, تم نئے زمانے کے بندے ہو. تو جتنے بھی ہمارے سامعین اس وقت ہم کو سن رہے ہیں ان کو میرا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے اولاد کی جو پرورش ہے وہ آپ نے اپنے دور کے مطابق کرنی ہے.
1: جی سر, ہم اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے, ہمارے اور بھی سوال ہیں, پر یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.